CBC Radio tí hanní dot a jaan ba wule chitsi ahnet Lawrence Kazwe no helhal niadrit at tí hanní hatte. Dini yune hei kunk another dini hin lesi ei dri behelt anodrin leo ei at